0: Feel the beat. It's the ultimate DJ mix. DJ mix.
1: Edhe me të gjinë ndesë të dhoma që gomora.